0: 哎，要那人没话干的，但是有一本书，我有的没得说，也不让有那话啊，那个人在那不奈落过有。苗丽，这里没话干。苗
1: 丽，这里没话干。
0: 苗林，你我在这问没有？苗林，叫来的个，这是谁给那个人叫来的个？刚才，我那是别人你给的吧？给我那是别人你也得带个，哎，是说。啊，我刚才说的个，我们得有，然后呢，来来的巴南。Ay, penangnya si Roy yang masih piring. Kan aku amkati ke Roy. Ayah, kau nang dah apa? Nam katikiroi makan ni, kau na tetekiroi di kimen teni mewakian doa nak kimen akan aku katikiroi ya. Kimen ayat apa ni orang ramai ya, tetekiroi di kimen. Oh, ipun sih suari kita meni saya poroi no wa. Tapi tak parah di mana mengamawan petirain.

Aku penting metan nongora yang mel di affirmation number 9. Wapi mana mel wate mana sengkai nak konjawa ruai wante tadi kiai. Menam tapa ne kongora mel ye yo sena tau roi mangkan ne kaki kata nwata. Agi atang rakyu kiai tak kawatai tadi kiai.